0: Oh, no, he's telling my thigh. Yeah, I.
1: Hola. ¿Cómo fue cada culo? Empecé a bo caco fa malo longa va de bo. Ah.
0: Yeah.
1: Na caca
0: Nai
1: mai.
0: tanga ta mai, lia ngati. I te tono ma o lawa po mo tanga sangase. Ano fale atu e wha ma lo lo i o ao a alofa. Ma mea na maua le tino ma alosi. Wha ma nuia i a ao o e o i lātou o lo tausia lātou. I wha ma nuia ngā lea ni i nei aso. Ma fi yn tywyd, mae wedi dod o'r ffwrdd ma'n o'n o'n o'n o'n. Mae wedi bod yn bwysig ffwrdd ma'n o'n o'n.
1: Mae'n o'n gicio am y wo. Mae'n leid. Mae'n o'n le a... Moe o lo ngas ngas e fal ma ima ma ma fale ma lawa ya yeah. Fa lo mo mai la e le pese le a o so kula le pese le a pa fa i olo e mai i le fal mai i a po tonu po o lawa ya fa fi fi ai o ile nei fo i ya te mi ole ole tai au ya usi fa fonga